donc hadia serigne khadim ngom ci diwano medina la nek di baye xel mam djibi djouf di wana aslam sono mam diara fa wacc ma samba fa mam diara djori abdullah sen sopp na bi mo diwano por di ñi baye wacc ma samba ndour wacc ma samba fa mam diara.